songa okusho pichi pichi. Imapu asala kambo yune mo responsable. Ha kasara katere me succès. So angabia mo responsable, so angabia succès et une mo irresponsable. Impossible. C'est puisque bakambo ure mo responsable. Mais wo mari succès. Kunde moka toka bendo besatu leta. Muka menya katambi kare ungana kola chinduchi mirabundu kushiba kwa ndoroko byalo akatambi kare kuwa mimi maisha huko wao na roma ulana wa mtu wa haujini na roka lava ndoroko shiba kwa ndoroko byalo muna bure ukuta ni akamenga he akatambi kare ko uri maya leta akatambi ko uri maya na ungana ule chembe cha valer na romo karte ambiye kule niko na moto yenye niko na jina haujini leta akatambi kare moka kole chindu Nuricho buri mundu woshi akati ye fulani ko responsable le temps. Aba franza mbule ta passé ne revient. Acha kabara le temps la. Omungu mapu hebi ushi. Na bidi fundisha byo unyilire kuna mbola repetition et la merde de la science. Ya kuna mara to kwama le talent. Mungu mapu hebi ushi mako he tala mako he etipaji etirifundisha Mwakwe chipaji, eti rifanye taksi, mwakwe chipaji, eti ritunza, mwakwe chipaji, eti rerema, mwakwe chipaji, eti refuga, eti mfugo. Lakini mwakwe chipaji, cho mungu wabare kuhecho, wana profiti, wana lushe mwechendo, eti kishavuka kania. Mwana uludiri ya ya, omuhanda wevendo. Ya ubaba, omodase, etala ya usuwa, nishepo kire exploite, yuneruwa waraba na wotre. Grasa ya kazi niliyofanya mwana ule motowe haujini. Iyo, ole kwako. Je suis désolé. Chambu chava Franza. Eti subu kirasa le trésor. Le trésor est caché dedans. Le laboureur et ses affaires yomo shakulu. Akaburaba nabewe. Atrifuye. Ne lese ni lipar ou la mer repasse et repasse. Mukunguto lutu amba akaduka na bisemi ya mwese. Le trésor est caché dedans. Et trésor ibisemi mo caché yo kakoleyo. Et caché yo kakoleyo uhambereyo na ufanye kazi kama mtumwa, kisha utaishi kama mfalme ukitembea kumoto ya haujini. Ndio msafu. Nere kada kiba kuba kuhola mo responsable. Ndio msafu ve nove kada kiba wambu il est responsable. C'est puisque makato kirigere le temps. Amato kirigere tala, amato kirigere trésor. Mwakato kirijere yendrandi, amato kirijere oloha wolo mungu wa muha, amato kirijere na kake le trezor hakili. Ngana bawira, nyito chende chena nekarase. Unatimisa merisi boku pour votre emisio, lakini tuko na kungoya kumasomo yetu, uku kota ya mopo nyinashi. Sisa hakili. Ngana bawira nyito chende chena nekarase. Unatimisa merisi boku pour votre emisio, lakini tuko na kungoya kumasomo yetu, uku kota ya mopo nyinashi. Sisa hakili. Ngana bawira nyito chende chena nekarase. Unatimisa merisi boku pour votre emisio, lakini tuko na kungoya kumasomo yetu, uku kota ya mopo nyinashi. Sisa Esho tonga bana mwisho pichi pichi kusudi fulo mwera wapuremo. Iye mi uyiraye esho nzera shayo. Obye wa menge. Eye tawote muame. Omulangiri. Iwe mugata. Ukawe zere rekora hikuwe. Ukashe hichobu wetiribu hayino mugata. Enu yendambi. Ayona matreka. Kanenga kure mbaremba. Njiti emilangu ye mezo palose jiti yama kurenderera kande wase tusakane haima nao. Ubi muimao kwabo, aba kani tokerewa bati mezo palose, nitetevu, sinanga tokero mwati uyu. Chamara kenasa njiti yehe, tubienge shonyumu, esikato kereveka, asawe chiremo, sawe mukene, kundi inashi chiro chitre uterina, ikene shamula haringerera ya kwenzala. Narwana obate tutierigeme esho nyomo imito unashiriba mpiri imite kwe eri imite wakolanga fulani ambo aka imite fulani aka buwanga misis aka imite nga misis aka imite choba kato saba tuteri imite esho nyomo eshikariga eshangana kola eshangana beka asawo mukene kundishine shichiro chenzala jikande.